0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.